mbolo mi tay ji lama daan wax tay ji nak la ko wara wax sama yaram dawno ndax ñi ñaar no bok ben maam bok ci askan wu reew ni wax ngawlo ki marisene maama mo jur tayam ñu no daan way kan na daan way ma sa ba sal chef de canton du fiasan ak dama war

0: febaron wara faju mom ci bopam dafa jëlone engagement dagal ko biye jox ko xaalif mu ñew faju ci Sénégal ci même semaine bobu ci la dess vraiment ñoy ñaan yalla mu yërem ko xaré ko aljana
1: jërëjëf jërëjëf merci donc mbokk yi jërëngen jëf 70 453 14 ci ngeen di jox ak ñun jërëjëf.

0: يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.
1: di am mbégte ci dalu saat ak yéen ci waxtaanu diine ngir fàttaliwante ak yéen lépp lu aju ci suñ wàllu diine. Waxtaan wi mu ngi amee ci chaîne nationale bu rajo Sénégal, seen mbokk Omar Touré ànd ak yéen ci micro bi, ki leen fiite ci machine bi di seen mbokk Aïda Diop Demba Thioro. Ñu ngi sant yàlla di julli ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam, di ziara mboolem kilifaay réew mi, kilifaay diine yi ak kilifaay aada yi, di leen ñaanal yal na yàlla may leen jàmm. Kilifaay RTS yépp ñu ngi leen di ñaanal yal na yàlla may leen jàmm. Mboolem njabooti RTS ñu ngi leen di ñaanal yal na yàlla may leen jàmm. Sénégalais yépp ñu ngi leen di ñaanal yal na yàlla may leen jàmm fii ci biir réew mi ak fu ñu mën a nekk ci bitim réew. Mboolem dëkk Ndoye Sénégal ñu ngi leen di ñaanal yal na yàlla may leen jàmm. Waxtaanu tey ñu ngi koy def ci fàttaliwante ci li njëkk war ci aj nga xam ne nag fi mu nekk am na ñii seen départ jot ñi ngay dem, wala boog am ñu xam ne ñu ngi waaj pour départ. Lu mu néew mu nekk di yóbbal ci seen commencement wu bañ demee di aj li xam ne moo leen war. Melokaanu aj mi xam ne wi xam ne moom la yonente biral alayhi salaatu wasalaam dégal ko sahabaam yi, mooy dañuy sonnaal ci ña nekk sax ci Makka ak ñooñ Makka ñuy sangu ak di set def parfum dal di xarmal nag ci aj ci bisab tarwiya bi lu jiitu zawal di jot. Bisu tarwiya bi buñ ko waxee mooy bés boobu nga xam ne mooy juróom ñetti fan ci weeru tabaski ci la waa Makka di xarmalee pour dem Minan. Ñi xam ne ñëwoon nañ joge ci yeneen gox itam wàccoon Madina xarmal ca Madina ñëw Makka def li leen njëkk a war, ñoomit ñu ngi toogoon di xaar bés boobu. Bu jotee amut xarmalaat dañuy dal di départ ànd ak ñoom. Bu ko defee nag ñoo commencé ñoom waa Makka ñooñu ak ña fa saxoon di def seen la bayka, ña xam ne nag dañoo def qiraan ak ñay def mufrad ifrad boog ñooñu toujours ña ngay des ci seen xarmal ba bañu sànni jamratul aqaba bisab loj ba. Bisab loj ba mooy bisab fukkeelu fan ci tabaski, mooy bisab tabaski. Amut dem julli ji tabaski, waaye ña joge arafa wàcc Muzdalifa ñëw Minan ci suba gi sànni seen jamra. Jamra boobu mooy jamratul aqaba. Jamra yi ñett la, waaye bu mujj ba mooy bu mag ba boobu ñu naan ko jamratul kubra wala jamratul aqaba. Bisul loj boobu moom la ñuy sànni. Bu ko defee nag danga lu jiitu zawal ñuy dem dellu Makka ngir def seen tawaaf ba ñu tuddee tawaaful ifaada. Biñ agsee Makka ñoom ñi fa nekkudoon ñoog waa Makka ñu génn ci yowmu tarwiya dem Minan, bés boobu foofu lañuy yendu, fa lañuy jullee tisibaar, jullee fa takkusaan timis gee. Bañ xëyee nag ca bisab juróom ñeenteel ba ci lañuy andé ñom ñëpp fekk nak julli yoy ñu doon julli ci minan ci besu juroom ñettal bi duñ boole manu duñ boole tisbarak takusan duñ boole timis ak ge bu ko defé bo nga xamé nak né ba setna ñu daldi fexé ba zawal fekk len ci arafa buñ accé arafa ñu daldi sangu ci zawal lañuy sangu daldi jublu ci barabu taxaw kay ba wala ñu dem ci jumaaja julli ñu boole tisbar ak takusan muy jamo taqdim mana ci njel ben ak tisbar ga fa lañuy julle tisbar ak takusan legi nak taxaway baangi doora commencé jot dafa am ñu xamne ñom bo exé arafa ci midi ballu ko manké yor yor bi ngay dégg ñu dila wax nañ ñun taxaw nañ ci arafa ba paré fekk bobu taxaway jotagut ngay dégg waju lay wax né taxaw na fa yonté yalla muhammad taxawon sallallahu alayhi wasallam moy ci kaw doj wa té mom kuñ kenn ci ñun ak yeen réré wuñ né yonnante alayhi salatu wasallam kérok bi muy taxaw ci arafa ci kaw gelemam la nekkon xana gelem nak doju arafa wi ni mu kowé nit di koy yegg ci yegga effort nga xamne du ñepp ko mëna yegg xana gelem du ko ñattu nak di koy yegg kon ñu de la wax ne taxaway ba yegg ci kaw doju arafa lool sanni sa mana sanni sa bakkan rek la lool yok ciono waye doot luñ santane amut lu sare luñuy sento waye daju yi kepar ak daju yi liko wër fofu lañ soxla nañ fa taxaw danga kam li dalé ci zawal momu bay timis jot ba lëndam gi dugg bu boba taxaway bi mu ngi and ak du am la bay ka dé waye ñaan rek ak tuddu yalla toroxlu ñaan ak tuddu yalla toroxlu kep kuy tok day fekk na am ngant waye santane wuñ fa tok santane wuñ wéru da ngay taxaw di la bayka taxaw de non ma ngi wax sax la bayka waye la bayka mo nga jexé ci ba nga dugg sé ba arafa ba nga ak sé arafa nak nga commencé ba taxaway bi commencé ya ngay tuddu yalla ya ngay ñaan ya ngay tuddu yalla ya ngay ñaan ba jant bi so ba timis jot ci gannaaw timis nak lañ doora autoriser ku fay déparer mu déparer fa bol ñeek départ imam ku déparé te timis jotut na xamné nak yakna añam ndax ci faratay aji nga xamné ñent la ñent yoy lañ lay tuddu moy xamné ben bu ci way bay ajam yakuna yey yenen nak wajibat ya nit man nako jang moy lo xamné dafa waron te waje fatte ko mba mu joom ci wala def ko sax ñu ne legi dana ko jang moy dana ko royal gat way ponki di ñent mom ci aj duñ ko royal gat amul luko mëna jang aj gu yaqku rek lay tektale moy premier harmal bi ak taxaw ci arafa ak dox safa ak marwa ak tawaful ifada ñent yi bu ko kenn fatte tawaful ifada ci lañuy jéxalé bu ko defé nak delu siwat minan di def jamre ye mujj légui bu fekké né nañ la taxawayu arafa fang farata la ci aj gi waaje ñew ci yor yor ni man taxaw na ñu né ko santane wuñ fofu ñu ngi santane bala ngay taxaw moy na zawal jot bu zawal joté la ngay ñëk def moy na nga sango bo sango la ng cey tek moy na nga dem ci jumaaja jullek imam bo ci noppé nga deglu khutba ga buñ ci joggé nga ñëw taxaw taxaway bi nak fofu lay tambalé kon taxaway bi amna ñaari parti parti bu xamne ci beccëk bi la ak parti bu xamne ci guddigi la ñi yépp farata lañ waye bu féké man da ñak bu beccëk bi mom lula ci raw te taxaway guddigi fekk na la fa konit sa aj baxna waye taxaway beccëk bi lu mu yag yag nga diko fa taxaw te bala jant bi song kité wala bi jant bi soye xaro fa lendum ak guddigi fonk bi gënonu am solo moy bobu nga xamné mbo bok ci guddigi kon nak koku nak ajam yakuna mu ngi melni ku taxawut arafa te taxawayu arafa dafa fadale ko yonent neena ali salatu wassalam al hajj arafa aj moy arafa yi ci dess yeb ci aj gi la bok waye def ci ak gëna fedele ko mu wax ne ali salatu wassalam borom bi tabaaraku wa ta'ala gëna nit ñi boy wax ak ñom yaangi mëna wax ak ñom kiam fi sen deg deg mëna tollu mom bu daan wax ci xala ba mu tollu ci maqam bobu bu fa wax ak nit ñi duñ deg day wacce bopam ba tollok nit ñi mu wax ak nit ñi ci kam fiñ mëna déggé mu di leen wax ne gannaaw ñu ngi natale ne yàlla mu ngi ci kaw ñun ñoo nekk ci suuf ne yàlla dina yurndu jaam ñi bisab keroog mu poogare wante ak malaayika yi mu poogare wante ak malaayika yi ci ñoom jaam yooyu dal di ne jéggal na leen seeni bakkaar xool googu yàlla di xool jaam yi ca bisab arafa ca taxawaay ba xolab yermande la kum xas yaram nak dot la ñak yaram kon lu nit don sagane wala mudi ko fatte fatelu taxawayu arafa bum ci bok ka nek fi nak ci ci hangar bi nga xamne fi la départ bi di amé ci aéroport Dakar di wax nan gaay mom mo len di yobulal ay waxtan bu ngeen demé li ngeen wara def li ngeen wara def bala muy tej waxtanam mune len ko fa jant bi soye nak do am auto bu la yebbu ko fa jant bi soye do am auto bu la yebbu diko fedli ba tax ngay gis nit ña bala jant bay so ñom ñepp daw nañ ñu nga dem di ran car te car yi xam nañ ne du heure bobu moy heureu ñibi car du fa nek ñu nek fa di ran ben car di ñew ñuy tancalo di dem park kenn waye gannaaw bi lendam gi dugg sé carré dañuy ñew ñom ñepp téwando fofu duñ fa bayyi kenn ñeppay dem waye légui ki len doon yobbal waxu len lolu lam len wax moy la yaq sen aj dag nañ heure bi xamné mo upp importance ci heureu taxwayu arafa dam di wuti car bu len yebbu te fofu bul faté na même bu car amudon ba amut nit ñi dañ koy dox nit ñi dañ ko dox te bu kaar amé it bareg nit ñak bareg auto day indi tancelo bo xamné ki duggon auto sax mom du fa ñëk ki doon dox ak tankam légui nak kon neggandeku di deglu ki nga wara deglu waye ki waxit na yalla rek tax muy wax de len taxaw arafa ci beccëk ba di dam ba guddé ba lëndamu guddé gi fekk len fa ci tisibar ñu ne la boole nga tisibar ak takusan jamu taqdim maana ci bopp waxtu tisibar fofu nga julle tisibar julle fa takusan waye bi jant bi soye ci am arafa ñu ne moy ñu la nga julle timis da ngay continuer sa taxaway ba lendam gi ñew nga départ nak wacc ci Muzdalifa bo ñewé nga doora boole fofu timis ji ak gaygi mu melni timis yi wey na wala xawna wey loolu nag mooy jamu taaxiir timis du jeex ci heure boobu. Timis waxtum dafa am moxtaar ak daror yi. Moxtaar mi mooy li gàtt nga xam ne feneen place ordinaire bu mu la mënoon a fekk

ñu ne la waxtu timis mooy fi ñu ko noddalee mu fekk waajal nga ko ak kam ni nga ko jullee diir bu gàtt boobu moxtaar mi jeex waaye dara rëy bi nag ma ngay tàmbalee foofa di ànd ak yow di dem ba ca waxtu asalaatu xayru minan nawm feeg waxaguñu asalaatu xayru minan nawm boo fa jullee timis fayoo julli nga ci waxtu naka noonu it gee moxtaaram ma ngay tàmbalee ci foofu nga xamee ne julli nañ timis ba noppi bi ñuy julli timis amoon na ay niage yu xonq ci sow bi boobu nga gis ñu commencé ñuul gaay jot na mu mel ni 15 minutes topp ci julli timis gaay jot na moxtaar maa ngoog di fa tàmbalee nag moom ba ci boo xaajee guddi gi ñetti xaaj bu benn xaaj bi bu njëkk bi yépp ci moxtaaram gaay la bokk kon nañ koy misaale mooy guddi gi fukki waxtu ak ñaar la fukki waxtu ak ñaar boo ko xaajee ñetti xaaj mooy ñeenti waxtu ba muy ñetti yoon ñeenti waxtu yooyu nag mu ngi commencé ci bu fekkee 7 heures la ñuy julli timis nga gis ne kon 7 heures ba 8 heures 8 heures ba 9 heures 9 heures ba 10 heures 10 heures ba 11 heures léegi 11 heures ci guddi boo fa jullee gaay julli nga ko ci waxtu yiñ tànn julli nga ko ci moxtaar mi léegi ku amoon empêchement nag moom daroor yi ba ca topp ma ngay dem di ànd ak daroor yi timis ba ca asalaatu xayru minan nawm bu jullee foofa kon dang fayut julli na ci waxtu bu loolu xasee passé nag waxtu wa xam ne moxtaaram jeex na daroor yam jeex na booy yéene da nga naan ma fas yéene fay ndax loola wees na waaye gannaaw jullik farata la du wàcc ka muy yéeg mukk fokk mu yéene ko fay ko ca waxtu wa mu amee jàppandal kon bisab taxaw arafa ngoog waaye ki agsi arafa balaa muy taxaw wax nañ la ne sangu waaye sangu boobu moom itam ni ñuy sangoo farata lañ koy sangoo ni ñuy sangoo booy julli ji korite ak booy julli ji tabaski ak bi ngay xarmal noonu ngay sangoo ak di ko sangoo ba ngay julli ji juma noonu ngay sangoo it ba ngay taxaw ca arafa taxaw nga waxtu wa jeex na ànd nga ak ñëpp ñëw nga Musdalifa daanaka ci njëlbeenu guddi la ndax timis jaa wees lëndam gi commencé ñëw ngeen ñëw ci diggante boo xam ne fukki kilomètres ak juróom la jël ngeen ko oto du ngeen fa yàgg bu ngeen ko doxoo ni du ngeen yàgg léegi nag ñu ne la ci Musdalifa la yonente santaane mooy foofa lañ war a fanaan fa lañ waroon a fanaan itam xanaa nag booba mbooloo nit ñi bari wuñ bu ko defee léegi ci tey jii ñu toll nag nit ñaa bari lool ñu ci nekk am seen gidd yu xam ne ñoo leen di wan yoon wi commission moom ñamu jiital jox leen drapeau ñu jiitu mbooloo mi topp ci seen kaw ñooña ñoom la ca nit ñoom la nit ñi di xool heure buñ jógee rek ñu jóg ànd ak ñoom danañ génn Musdalifa dem Minan fekk ne guddi gi jeex gud dem sax Minan di fa nelaw waaye yonante ci Musdalifa la doon jullee fajar weeru nag ca doj wuñ naan Mashar al Haram di ñaan borom bi ñu ngi dellusiwaat ci beneen waxtaan incha allah yi ànd ak yéen ci gën a leeral di gërëm Ayri Diop Demba Thiorom mi nekkoon ci machine bi di ko ñaanal yàlla yokkute gu ànd ak barke seen mbokk Omar Touré ngi leen di tàggu rajo Sénégal di leen ñaanal jàmm wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.

Sadaqallah walazim wa balagha Rasulul Karim Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam. Boki assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yalla dogal na ci tobaram ak ci mbaxam may nañ ñu delsuat fasiyene and ak yeen ci liggey bi. Di delu di ñaanati jamm gëna sax ci biiram Senegal naam jamm gi fi. Jamm joju ñing ko yene mbolam kilifa diine ak kilifa day. Jamm joju dal ñing ko yene kep ku doomu Senegalay na ci bitim rew ku sore ak ku jégué. Way jamm joju ñing ko yene kilifa ak jangu bi ak mbolam wa jangu bi. Yalla neen yalla jammal. Ginaaw lool nak kilifa ak rew mi ñing koy ñaanal jamm. Ñaanal ko ak njabotam ak mbolam nak ku koy jappalé ci nguur gi. Ñom ñep ñu ngi leen koy ñaanal. Té lepp lo xamné nak songu nañ ko yalla neen yalla dimbali. Bañu am ci ndam yalla sañ nako man nako. Ginaaw loolu dañuy dëkk yeen ci kayit gi xamné nak mo mandar gal waxtu julli. Salatu khair min an-nawmi dinañu ko dégg 5h28 minutes jamono ji ñi addu jëmele ci nak jappalé ni 5h du matin tégal na fanwéri minutes kon nak salatu nañ ci 5h28 minutes ñi ngi julli suba 5h43 minutes 6h du matin bu déssé fukk mi tej juroom ñaar ci lañuy julli suba muy 5h43 waxtu wa ngi ci 5h31 minutes kon ci kanam tout rek dinañu mëna julli suba fi ci Dakar ak likor 14h15 nak muy ñaar waxtu bu démé ba tégal fukk mi tej juroom ci lañuy julli tisbar takusan mom ñing ko julli 17h pul muy juroom waxtu tembe timis ñing ko julli 19h37 19h37 nak moy juroom ñett waxtu ci guddii bu déssé ñaar fukk mi tej ñett ci lañuy julli timis gay ñu ko julli 20h37 muy juroom ñent waxtu ci guddii bu déssé ñaar fukk mi tej ñett ci lañuy julli li nga xamni modi gay tay ji nak ci le bisup altiné di fukki fan ak ben ci wéru mai 2026 muy lundi 11 mai 2026 lolu wéru tubab la bu fekke wéru olof la nak tay ji ci le altiné ñaar fukkelu fan ak ñett ci wéru aw digg tabaski altiné ñaar fukkelu fan ak ñett ci wéru digg tabaski kon nak genn yek jawani mom xamna ni yakamti nañu tabaski bi dik way nak dess na tuti bokki nak kon nak soxna aram fall mo fété ci walu xarala gi studio chaîne nationale Céline Noël Diop mo fété fele ci RSI Radio Sénégal International Ousmane Diop mo fété CEDEM centre de distribution modulation de fréquence mu nek ci présentation Alhadji Rawane Sek mom Bay Cheikh Sidi Makhtar Talbeb Serigne Babacar Sy

ayca mi ngi noonu kooku moo dekkoon nag daba say jàmm Sénégal, ñu ñu ñaan yàlla Sénégal jàmm rek di fi am fii ci kër gi la maison la radio majeure. Nee naa ko nag duma ko tekki benn yoon, diglul ma kee ba sekk.

0: Forum sur l'actualité Radio Sénégal International. Allô.
1: Salam alaikum.
0: Ayo ba.
1: Wa sina Ali Diop.
0: Naka fa do way.
1: Ni sant yalla bax alhamdullilah tabarakallah.
0: Yalla na sax yalla na yokku.
1: Allahumma amin di ñaanal suñu Abou Karim Mbacké borom makkar wal akhlaq yalla fi yagg te wër yalla defal xol yi defal jikko yi def ci pos yi dara.
0: Amin amin amin amin.
1: Alhaji Ousmane Sose Ndiaye bu doxobe no ngui nuyu diko siyar ak Seigne Mansour Guèye Barké ci ak Issaka Sall. Waye ba nga nuyu Babacar Mar ak Boubou Thiam waye Ablaye Diop momu genn legi ak Mamadou Faral Louo ak sunu mbokk Souleymane Ba Koutou ak Alhaji Ba Alhaji Babacar Lo Koutou di imam.
0: Ah d'accord Babacar Lo.
1: Waaw Babacar Lo ak Imam Mamadou Ka ñom ñepp ñinga ci marté ba ay ñuy diglu radio bi lañ.
0: Ndaysane c'est bien ça, c'est bien ça.
1: Bu ko defé ñoo ngi nuyo tamit Cheikh Fall diko jox nuyo bokk yépp rek tabarakallah bu ko defé yi ko saaru lu am solo mu jëm ci walu xaru ma ngi ci Ablaye Diop momu genn legi.
0: Waaw waaw.
1: Ak baye Ablaye Diop xaru day lo xamanteni ni sun borom mom tekku na kep ku ko def kep ko xamanteni ni da nga jexal say fat kep ko xamanteni ni yar ko tay fat sa bop ëlëk sawara moy ci dëkk way sawara mo gëna yey ci yow am nañu nak buñu méré mom jombu ñoo def dara am nañu dañu am xadar am ño xamanteni dañu wax xat am ño xamanteni dañu bari ak bañ waaw am ño xamanteni nit dañ koy def lo am ño xamanteni dañu febar.
0: D'accord.
1: Waaw am ño xamanteni ni nak mom ak bañ lañ am dañu wax xat amna lo xamanteni duñ ko fekk mupp gatché bu leen djubsi
0: nara
1: yex ci seen kaw ñu bañ mu yex ci seen kaw ñu faat seen bakkan jéxal seen dund.
0: Ndaysane wé
1: barki yëmb rek sétal nga ci théâtre benn théâtre ci benn ay épisode lañ ko def ci benn télé ga gis ndaw sa dafa mujju and ak doom ja ñu am luñu naan daal di faat seen bakkan yooyu yëpp ko rek diko sétal rek bo leggé ah lu muy jur lu muy jur ta théâtre la ñu ko doon sétal ñu koy tek par série ci télé bi
0: gis nga
1: ndaw sa and ak doomam benen jigéen ak baay ban bëgg nangu doom ja agé ca xew yëpp ga gis ndaw sa rek daal di jëm jël nangam daal di koy naan jox doom ja mu naan ñom ñaar ñepp ñu daal di fay wo kong am nga yoyo te ñu diko jangale diko théâtre film yeet bo nek la ci yu mel nonu waaw bu ko defé nak kon nit lo wex wex muñal lu problème reuy reuy muñal waye boko bëgge fajé ray sa bop ci sans rek day li nga doon bañ firé bo démé feulé da nga fekk lu ko raw da nga fekk lu ko gëna met da nga fekk lu ko gëna tang da nga fekk lu ko gëna ñang ndax tawara mom mo gëna tang mo gëna ñang
0: dëgg la
1: te do fa jog mukk te fi aduna lu mu yag yag day jeex te fofa mom du jeex kon luy jeex ku ko jëndal lu dul jeex ëlëk xal nga ka riccu te kay xaru bam koy def bu demee ba ca digg ba bam wex xat riccu dana ñëw waaye dana fekk jëf wees
0: waaw d'accord
1: ndax gis naa koo xam ne day takk buum ca baat ba di xaru bu dem na ba ca digg ba bu gëtu la dee mu jafatu ca buum ga ba ña ko doon warla si ba ñëwee dagg buum ga mu wàcc xam nga koku mom duguna ci way dem na ba ca biir xam na da ko dara setiko
0: xam na waaw waaw
1: motax bokoy def bu nit ñoy xé rek musiba way buñ gaawé ñew man nga baña dié wa fi tak buum rek sentel ko ni naam posen ni def na dem bu yegu rek fofu ci boru pikit gis nga ko dem ci taré ba ci terre ba ci la raay bopam
0: terre
1: ba sa chef de quartier bit bang ko dig mu wax seen radio bu yegu rek
0: waaw deugul
1: mu dem taxaw terre ba jaar ci ko mu def ay morse
0: yo
1: yep nañ koy wacc dañ koy bayyi xel ñi daanu ci teen ñi def nangam ñi def nangam la la naqari ba tax nga def ko bo demé Allah xala fekk fa lu la gëna naqari
0: fa
1: lu la gëna metti
0: deug la
1: kon nan moy tandiku yoyu ak lu naqar reey reey leg leg nak nga ne duma def nangam way fekk da nga tollul digënté bobu
0: deug la
1: tollu digënté bobu ba diko def mom xalaatu ko loola amna foy tollu bay def len ni du amato xel xalaatu ko
0: dedet do xalaat do xalaat
1: nit nekatu fa nité nekatu fa alay nga ngi ko am duma def nangam waye bu ñaan yalla mukk situation ba waja tollu ba def ko yow nga tollu ci
0: waaw ya baxul
1: ngam ngam yi nak mo bokut
0: bokul
1: nit ñi ñoo yëmul ay dimension yalla mo bind ba nopi wutale
0: ci lu wor sa
1: ku nek ak nam la bindé waye ku nek ak lama def ci sa xol am nañ ci xol gawna tang am nañ ci xol gawuta tang am nañ ci xol gawna juk am nañ ci xol gawuta juk am nañ ci diko rafet na lu ne man nañ ko muñ lu ne man nañ ko diku waye nañ wax mënu ñoo muñ dara mënu ñoo diku dara dara xëdul ci ñoom lu ñew rek ñu pétaru lu ñew rek ñu doon almet lu ñew rek tan lu ñew rek yobale nit
0: dama
1: bay bax da jërëjëf
0: merci mo ayo bolo mu ñu wowe ñoom re ñu gëreem ko sant ko bax arté quelqu'un qui veut intervenir sur 88 628 73 46. Forum sur l'actualité Radio Sénégal International. Allô.
2: Salam alaikum. alaykum wa rahmatullah.
0: Maaleykum salaam, Miraj.
2: Waaw, Aline Diop, ñu ngi lay nuyu di la ziaré waay.
0: Naka affaire waay?
2: Waaw, di nuyu papa ay bu loolu génn moom léegi.
0: Naka waa ndun?
2: Waaw, ñëpp a ngi ci jàmm kay.
0: Jaajëf, jaajëf waay.
2: Waaw, ñu ngi lay nuyu di nuyu gars yi waay.
0: Ñu ngi lay fay aussi.
2: Waaw, tey sa thème bi moom tey am na solo de, thème bi nga noona de.
0: Doon waar de, doon waar.
2: Yal na yàlla may xolog muñ.
0: Amin, amin, amin, amin, amin.
2: Waaw, muñ de moom ku ko yàlla may lu am solo la. Waaw, xaru baaxu dara warut jar xaru waay.
0: Jaru ko.
2: Su nga am njaboot boo xoolee ci tànk yi rek war naa tàng dund nu metti metti.
0: Waaw waaw, billahi billahi.
2: Yàlla du tëj bund tëj palanteer du ko def mukk. Loo gis mu teg ni rek am na lu tax mu teg ko. Kenn ku ne moom moo gën a xam mooy kan. Waaye xaru baaxul daganul sax.
0: Bien sûr, bien sûr.
2: Yàlla na yàlla may ñu xolo muñ rek.
0: Merci beaucoup Elage.
2: Rëna bi métti na jàngoro yi bëri nañu waaye nag kum dal muñ rek loo gis rek muñ la.
0: C' est la seule solution.
2: Ñu problème kër la ñu bor la ñu ay natt yoo xam ne ñu naan fu ma ko jëmee mais dara yàlla fi nekk yàlla yor ñëpp.
0: Ci lu wóor, ci lu wóor, ci lu wóor.
2: Tey tey ji laa doon jëli sama kayit bi ma déposé woon handicapé depuis 4 ans maa ngi nii tëdd gis nga ko tey laa dem mu génn.
0: Gis nga, gis nga.
2: Aduna lépp muñ la rek da ngay muñ rek waaw. Yàlla moom ñëpp boo gisee di ablewut ko mayewut ko joxut ko kenn si loxo kenn te moom ci moom moo ko téyel boppam rek am na lu ko waral.
0: Waaw ndeysaan la.
2: Nit lu mu mën a rëy rëy mënul tiitaru tiitaru ba du dee. Loolu boo gisee mu joxe ko rek téyel ko boppam na am na lu ko waral mais kenn ku ne li nga jëf boo demee rek moom lañ lay fay nañ muñ rek.
0: Dëgg la merci.
2: Métti na trop waay ñu ngi koy ñaanal rek yàlla yërëm leen xaar naa ci la.
0: Merci.
2: Waaw jërëjëf waaw.
0: Forum si la charité ñu xaar tuuti jël keneen.

0: salaam aleykum mbokk auditeur de la 92.5. salaam aleykum mbokk auditeur jabot, ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di am contentement bu baax bokkaat ak yéen jotaay bi di sant yàlla bu baax di wax ni alhamdulilahi rabbil alamin ba ñu yàlla may kattan ak wér ba ñu bokkaat ak yéen émission jabot. Nuyu nañ leen bu baax a baax, fekk kenn ku nekk fa nga nekk jox la loxo ziar la, jox la si wàccaay, di leen wax ne nam moon nañ leen trop. Di dugg nag ci biir kër gi di nuyu borom kër gi di ko ñaanal yàlla yàlla teñle ko ba mu attan yan bi ci barke yonent bi fu mu bëgg a eggale la RTS yàlla na fa yàlla may ko mu egg fa. Di nuyu nag bàyyi jabot gi yëpp son excellence ziar ko bu baax a baax, bàyyiwuñu kenn képp koo xam ne rek yaa ngi xëy di dugg ci kër gi. Ñu ngi lay nuyu di la ziar di wax ne rek ni nuyu nañu ñi ci biir réew ak ñi ci bitim réew, di kontaante ñoom bu baax, di leen wax ni am nañu contentement ndax yëg nañu woote yi macha allah yéen ak ñuy woo di ñu leen mekku di ñu jox ay thème. Kon yàlla na yàlla fayal ñu leen, di nuyu kilifa diine yi ak kilifa aada yi, ñaanal leen yàlla suñu borom bi yàlla may leen wér ñu gudd fan lool yàgg fi yàgg, ñaanal réew mi, ñaanal suñu njaboot gi. Kon nuyu nañ leen bu baax a baax di wax nag émission jaboot dellusiwaat na tey àndaat ak jaboot gi bokkaat ak yéen waxtaanu jaboot, ndax loolu rek moo ñu fiy tax a toog ngir ñuy déglu ñuy waxtaan ak yéen macha allah. Di ñaan yàlla yàlla may ñu dégg ak topp lépp lu ci baax rek, yàlla may ñu ñu dégg te jëfe ko. Loolu rek la émission jaboot di dox ci xale yi, di xool li leen arrangé li leen nga xam ni moom moo leen di jëmale kanam ñu ciy bokk di ci waxtaan. Kon tey bu ñu dellusiwaatee tey toogaat ak yéen bokkaat ak yéen ëtt bi waxtaan ci waxtaan jaboot, nag ñu dugg ci mbirum tabaski, ndax ñoo ngi jub ci tabaski muy coono yi soxna yu bare di tourné njaboot gu bare ba tax na ñu war cee waxtaan xool nan nañuy def ba solution am si. Ñun nag toujours dañuy ànd ak ay invité, ànd ak ay yaayu jaboot, ba tax na tey ñu àndaat ak suñu beneen invité soxna su baax, soxna Mame Fama, ñu dañ koy wax ñu ngi koy nuyu bu baax a baax. Soxna Mame Fama, maa ngi lay ziar di am contentement bu baax bokk ak yow tey ëtt bi, maa ngi lay bàyyi nga nuyoo ak auditeurs yi.
1: Salaamaaleykum soxna Fatou, maa ngi lay ziar bu baax a baax te di la jox sa wàccuwaay. Di kontaan bu baax a baax ci invité bi ma invité tey, ñu war a waxtaan ci nga xamante ni moo jëm ci wàllu wàccaayu tabaski bi. Ñi nga xamante ni moom la waajur yi di ko doxalee muy ci wàllu ñu góor ñi di ci wàllu ñu jigéen ñi, te xam ni instant bi maanaam macha allah li nga xamante ni dafa war bari na, coono yi bari na, ñàkkum xaalis gi tar na, waaye lépp dañ koy delloo ci loxo yàlla rek. Ñu xam ne ñu waxtaane ko, kenn ku nekk am nga ci njëriñ boo xamante ni daa ko ci mën a jëlee ba li nga xamante ni bëgg nga ko ci tabaski bi yàlla sotal ko ci barke yonent bi salaam wa salaam.
0: Dëgg la macha allah, kontaan nañu bu baax a baax. Dégg ni nga ubbee waxtaan bi muy lu am solo, waaye soxna Mame Fama duñ la bàyyi rek, ndax tey dañuy waxtaane tey niñ ko waxee léegi coono yi nga xam ne soxna yu bari moom la ñuy daj bu ñuy wàccaay julli, surtout nag ñi nga xam ne dañoo jaboot, ndax lépp rek dafa delluwaat ci njaboot. Te ndax Fama am nay soxna yu bari yoo xam ne ñoo ngi am ak borom kër am seen njaboot, waaye bu tabaski jotee mbaanam fet bu jotee yu mel nii dañuy yanu seen i loxo, ndax ñàkk ndimbal gi.

0: ya paré nga té fék ni xalé yi yéré yi da len war dal li war len budé goor da ko wat budé jigéen ni da ko lettu choono jo yépp del wat ci jigéen ni jigéen ni sonu nañ ci événement yi ma sha Allah ndax da ngay gis ku ci yor ñaari dom ba ñatt moromam ñor ñaari dom ba ñatt tay ji koku bu xotalé ay dom tay yow mi nga yor say dom xotilo même boko waxe boko xox sa xol dina naqadi da ci am goor ño xamni nak da no irresponsable nangu wunu def dara ci sen njabot ñoñu nak lañuy ñaaxar rek ak dileen ñaan dileen ñaan ñu jappalé jigéen ñi xamni jigéen ñi sonu nañu lal nañu plan yi lal nati lal avec yi yépp nga dox way du téwu doole gi dafa def kon ñoom goor ñi ñoonu wara jappalé ñun jigéen ñi ba li ñu xamanteni mom lañu bëgg yalla sotal ko ci jamm ak sala ñu waxtané tém bi nga xamni mom nga joxe soxna fasé dafa nek tém bu sensible tém bu am importance ci réew mi fi mu tollu ni ñu war ko waxtané kenn ku ne mën ci am jangat bo ci jangal ñu dimbalante ñun ñëpp ñu jappalante goor ñi jappalé jigéen ñi ta yalla ta ñu tëmëski ci jamm ak salaam tëmëski bi mëna neex
1: dëgg la ndax soxna faama kër dañ koy jappalante ni nga waxé légui rek jigéen ñi ñoo ngi dugg ci lu nekk jaay lu nekk réalité def lu nekk rek pour mëna jappalé seeni bop ndax goor boko jappalé ci domam mom nga jappalé kon def naan li ci war rek moy yow duggal sa loxo bo duggalé sa loxo ba paré nak soxna ci lu mu am def ci ndax duñu leen bayé ak lepp ndax souvent dañuy wax ni xar yi dafa cher rek yoy waye sa soxna bu xamé ni yow mom amna lu mu mën mu gis ni yow mi kat sa doole mi ngi yam ci xar yi dula sonal dula def dara waye ñoo ngi wax ak goor ñi nga xamni dañuy am mën ka ba paré baña jappalé seeni soxna bayé leen ak lepp souvent sa da ngay gis ni soxna yi sax ñom dañuy am ni suñu jo xamni dañuy tal xarmé ba paré lijeenti problème xarmé lijeenti problème njabot gi lepp goor ñi dañuy nek goor goor leen sétan te ñu ci balé amna benn ané ndaysane benn soxna mi ngi may wax naama soxna Fatou Jeri Jeuf ndax dama naroon ñibbi suñu kër waye dama déglu sa benn waxtaan bo doon waxtaan ci radio ma sha Allah ma déglu ko motax sax tay ji ma tok ma la koy santé bu baax baax ndax bobu tan sama jëkke daf ma bayé lepp bayé ma ngi jabot gi bayé ma xaru tabaski dañuy bayé bu gudd bi ne suba la tabaski ci gudd gi ci laay dem jëndi xar ma dem ba sonn kon nak goor ñi war nañu delu ci seen xel ba xamni jigen amul doole jigen goor la niñ koy waxe chaque jour kon jigen ñi defana ni seen man man amna luñu man mais amna fu mu yam ba tax ni goor ñi soxna faama war ñu leen bayyi non rek ñu dabal seen bop
0: wallahi deug la soxna fasiy goor ñi dañu amane yermane nan del ci wal yermane bu beure beure beure ci suñu jigen ñi gis nga tabaski dafa nek lo xamanteni frère mo bari frémo don tane nak benn bis la waye mën na ni wér lan koy wacc wala ñaari wér lan koy wacc instant biñ tollu ni amul wajur bu tedd ba nelaw surtout jigéen goñu bu leen nexé ci goñu mako wara wax amna goñu jambaré nak goñu jappalé seen soxna goñu taxawu seen ay njabot waye ci goñu mako wara wax amna goñu ño xamanteni dañu daw seen responsabilité bayé lepp seen ay soxna té seen soxna nek ay jigéen ñu bañ gatché jigéen ñu nangu bëggu ñu lo xamanteni rek day gakkal seen ay der motax fu ñu tollu demat ci ma say rek nga xol jigéen ñi nan fa mel ñi nga jaay seen jaayum rabb ñi nga lal seen dala tek ci juroom fukk ñi nga lal lu nek duko jaay buñ ko dajalé lool la ni delu ci wat ci kër yi té pourtant jouru tabaski bu ñu démé ba ray ba togg yow mi ki goor ki gëm naan la nga tay lekk ku jigéen ko duko ca lekk ndax coona kon nan delos wat xali ñu jappalé jigéen ñi té yalla tax soxna Fatou tay tém bi nga joxé dafa nek tém bo xamanteni ah ma sha Allah néwma dalal ñep way ñi nga ci laal dina bari
1: deug la
0: ñi nga ci laal dina bari
1: deug la moy lu am solo ndax defena ni coonay jigen moy coonay njabot moy coonay jigen kon defena ni bu fekkene dañuy waxtane njabot gi dañuy xol li nga xamne rek mom moy woyefal mbir yi ñu waxtane ko ba ku nek gis sa bop mu am ay solution ndax defena ni soxna faama da ngay gis tay ji jigen jo xamne yor na ñaar dom wala yor na ñett dom jël nek ci kër nek fo nek ñu nek fa ay jek yu bari ku nek yaangi sey ci biir kër ga ku nek yaangi fa jur ay njabot ki borom kërëm amna nanguna jappalé jabaram ki borom kërëm amna nangula jappalé jabotam jigéen ñoo ne dañuy sonn parce que da ngay gis ki defal njabotam ki du am dar lu defal njabotam lu muy xey amul chamagne bu ko may ma ngay ñaanat ma ngay jaayant ma ngay def lepp pour njabotam bu mëna satisfaire ak njabotam ba taxna lolu même bu fekkene sax dimbalante gogo soxna fama war nay am ci biir kër yi ku am jappalé ki nga xamni sa rak bu goor amul waye amna njabot ngeen jappalante xol nga ni amul wala jappalante waye da fa am ay goor ñu xam dañuy am ba paré baña def soxna fama
0: lay deug la wallahi deug la soxna fasif gis nga genre yoy dafa bëri ci kër yi ndax dama na lolou manam.